Sokozeke wakho ezulu mzansi uhlelo sikeqa magula drive show lapha esigabeni kuyasoqala salokuya nje uhlelo sebikelele kuyena kumlaleli kuphi nakuphi nafulele kuyakhona umsakazeke wakho ezulu mzansi kamina sibongono sipho kengubane ovothola phezulu lophawinto labafakazane sikabeni ke lapha soqala salokuya nje uhlelo sikhuluma ke yasevulelekile bese uthi ke lapha yangehora ke lesine khumbula ukuthi ke uzobe khona ke nalapha ya ukomisa umsakazweni ke wakho ezulu mzansi kusona ke futhi sigaba ke lesoqala selokusibhekela ke nazona ke indaba etheke ezahla abahlosa impela ke nakulona ke usuku lwanamhlanje bese uthi lapha enkundleni ke zethu xhumana nomlaleli uyakwazi ukuthi uqhubeka ngena shiya kona uPaula nje kwakhe emsakazweni ke yezu lomzansi umongameli khona ke kuyankulumo ke yengxoxo ke zamazwe ke lawo mabili izwe laseNingizimu Afrika kanjalo ke nayi Namibia uqhakambisa kakhulu lelo ukuthi ke izwe laseNingizimu Afrika angeke impela ke lisaqhubeka nokuthi ke lihambise amathuba ke emsebenze kakhulukazi ke uma ngabe sikhuluma ke ngazo ke lapha ya imbiwa la khona ke uhulumeni wezwe laseNingizimu Afrika usashaya ke phansi ngonyawo lati ke khona imbiwa ze